Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjens, tässä Tuomas Parkkinen. Usein on tapana sanoa, että kuunnelkaa radiomusaa. Mutta sinähän kuuntelet jo. Kerro tästä myös kavereille.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

0: not what I'm looking for. That's not what I'm looking for.
1: Radio Musa kantaa pitkälle, yli yön ja ympäri vuorokauden.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 21. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mervi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies ja manserokin keksijä Heikki Kauppinen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla laulaja Pasi Kaunisto. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 14. osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa. Toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on maanantai 21. syyskuuta ja Mervin nimipäivä ja tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Olisipa rauha joka paikassa, niinpä. Sitten katsotaan tuttuja nimiä tuolta synttärikalenterista. Amerikan TV- ja elokuvatuottaja Jerry Bruckheimer on vanhin, hän täyttää 83. Ja The Eagles-yhtiöstä tuttu kitaristi Don Felder, 79 vuotta, kuten myös kauhukirjailija Stephen King. Näyttelijä ja käsikirjoittaja Bill Murray, hän täyttää 76. Leffosta mainittakoon muun muassa Ghostbusters ja Ed Wood. Hän oli mukana John Belushin ja Dan Aykroydin kanssa koomikoryhmässä National Lampoon. Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki täyttää 71 ja TV-elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, sanottaja Johanna Vuoksenmaa täyttää 61. Ja kaudestaan kuuluu kantrilaulaja Faith Hill täyttää 59. Suomessakin tunnettu Amerikan TV-persona juontaja Ricky Lake 58 vuotta. Ja kymmenottelija Edward Hämäläinen tänään 56. Oasis-yhtyeen vokaalisti Liam Gallagher täyttää 55. Oikeata nimetään William John Paul Gallagher. Laulajamuusikko Teemu Harjukari tunnettua musiikkisukua täyttää 51. Hänen enonsa oli tangokuningas Kari Piironen ja äitinsä imitaattorilaulaja Vuokko Piironen. Ja suomalainen näyttelijä Pihla Penttinen täyttää 48 vuotta. Hän on muuten Pertti Sveholmin tytär. Mediatähti Nicole Richie, Lionel Richien adoptiotytär, täyttää 45. Ja TV:stä tuttu suomalainen meteorologi Toni Hellinen tänään 44 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen laulaja Jason Derulo, hän täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

Radio Musan studiolla merkkipäiväkalenteria selalle seuraavana sitten teräväisempänä. Katsotaan mitä on tänä päivänä tapahtunut kauan kauan sitten, 21. syyskuuta. Englantilainen skifikirjailija H.G. Wells syntyi 160 vuotta sitten ja ehdottomasti tunnetun teos oli tietysti Maailmojen sota. Planeetat-sarjan säveltäjä Gustav Holst syntyi 1874. Ja ensimmäinen lännen elokuva Kit Carson valmistui 1904. Pituutta sillä oli peräti 21 minuuttia. Piirtäjä Chuck Jones syntyi 1911. Hän oli Warner Brosin entinen pomo ja loi animaatiohahmot Keljuko Kojotti, Maantiekiiti ja Repe Sorsa oli tekemässä myös Väiski Vemmelsäärtä. Dallas-sarjasta tuttu näyttelijä J.R. eli Larry Hagman syntyi vuonna 1931. Hän oli muuten aviossa ruotsalaisen näyttelijän kanssa. Kanadalainen muusikkorunnelija Leonard Cohen syntyi vuonna 1934 ja teatteriohjaaja Ossi Räikkö vuonna 1935. Sanoittaja ja kirjailija Veksi Salmi syntyi vuonna 1942 ja hänen merittilistalla on pari tuhatta julkaistua biisiä omissa sekä Emil von Retten ja Antero Ollikaisen nimissä. Veksi oli mies Irvin Goodmanin menestyksen takana. Viime vuonna edesmennyt musiikkibisneksen moniottelija Lasse Norres syntyi vuonna 1952 ja toimii aikanaan muun muassa Dingon managerina. Vuonna 1957 ilmaantui USA:n kuvaruutuihin suosittu lakisarja Perry Mason tähtenä Raymond Burr, joka oli myös Ironside-sarjassa, ja Perry Masona tehtiin lähes 10 vuotta. Tasan 60 vuotta sitten kitarasankari Jimmy Hendrix muutti etunimensä muuttamaan Jimmy. Ja vuonna 80 syntyi laulaja tuplatangoprinssi Dimitri Sjöberg. Vuonna 85 Dire Straitsin ja Stingin Money for Nothing nousi USA-lista ykköseksi. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 97 tuhopolttaja käräytti Tyrvään Pyhäntalavin kirkon. Siitä aikaa 29 vuotta. Ja 10 vuotta myöhemmin 2007 rapparituottaja Snoop Dogg tuomittiin 3 vuodeksi ehdonalaiseen ja 160 tunnin yhteiskuntapalveluun syynä vaarallisen lyömäaseen kuljettelu julkisella paikalla. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjesta morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radiomusa. Terveiset Tallinnasta.

0: olemasta.
1: Radio Musa.
2: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mainion ruotsalaisen rock-yhtyeen Helicoptersin kitaristi Dregen on joutunut lopettamaan uransa vakavan käsivamman vuoksi. Hänen kätensä jäi auton oven väliin, eikä sitä enää saatu tip-top kuntoon. Dregenin paikalle on kiinnitetty espanjalainen kepittäjä LG Valeta. Pojat lähettävät terveisiä Dregenille ja uskovat, että hän keksii jotain muuta, kuten aina ennenkin.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Joo, mä oon Remu Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Melkeinpä kaikki tuntevat laulaja-muusikko Beckin suuren yhäti elävän läpimurtohitin Loser. Moni luuli aikanaan, että se oli yksittäinen voivottelu ja lienee sittemmin yllättynyt, että sama alavire jatkui äänitteeltä toiselle. Joku löysi tästä kaikesta trilogian, joka muodostuu albumeista Sea of Change vuodelta 2002, Moving Face vuodelta 2014 ja Ride Lonesome vuodelta 2026. Tämä viimeinen kumpusi Beckin avioerosta, kun 17 vuotta kestänyt liitto sammui ja Beck huomasi olevansa yksin. Beck oli aviossa näyttelijä Marissa Ribisin kanssa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Meillä on mielenkiintoinen ihminen tällä kertaa kahvitunti vierinä, nimittäin todellinen monitoimimies. Mies, joka keksi Manse Rockin aikoinaan, nimittäin monialamies Heikki Kauppinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Mennään heti tuohon Manse Rock-nimeen. Tuo nimi, jonka sinä Tapio Honkasen kanssa keksit, niin kerro sen historiaa ja taustaa hieman.
1: No se oli semmoinen asia, että Honkasen Tapsa myi keikkoja Alvari Tuohitorvelle ja minä Juise Leskinen Koitus Intille. Ja sitten me pantiin hynttyyt yhteen jossakin vaiheessa. Ajateltiin, että mennään samaan toimistoon. Olimme olleet samassa toimistossa aikaisemminkin töissä. Ja meillä oli sitten semmoinen toimisto nimeltään Ohjelmamiehet, Honkanen et Kauppinen. Ja tuolla oltiin edellä tanssikeikalla Tapsan kanssa ja mietittiin tätä vuoden 75 kesää, että pannaan nämä yhtyeet yhteen ja myydään niille yhteiset keikat. Ja sitten ruvettiin sitä nimeä miettimään ja oli Tamrockia ja kaikkea siitä, niin mä Tapsalle ehdotin, että mitä jos laitettaisiin tämmöinen kuin Manse Rock, niin Tapsa löi heti kädet yhteen, että se on siinä. Ja sitten tuli Manse Rock 75 kesäkiertue, jossa oli Alvari Tuohitorvi ja Juise Leskinen. Ja nämä oli kaksi bändiä, niin samalla keikalla kaikille myytiin niin kuin kaksi keikkaa samalle päivälle. Toinen bändi alkoi toisessa paikassa ja toinen toisessa paikassa. Ja sitten ne vaihtoi paikkaa. Tiskijukka oli siinä värillä, hoiti tanssia ja muuta. Ja tämä oli sitten tuonne kesä-heinäkuun puoleen väliin vähän ylitten niin tämä kiertue. Ja siinä kävi sillä lailla, että niillä oli melkein joka päivä toukokuun alusta lähtien keikkoja näillä. Ja Juise sitten sanoi, että hän ei jaksa. Ja oli jo juhannus, niin hän kysyi, että mikä on peruutusaika näille keikoille. Niin mä sanoin, että se on 30 vuorokautta. Niin Juise sanoi, että tästä päivästä eteenpäin 30 vuorokautta hän lopettaa koko keikkailu.
0: Kyllä, kyllä, tämmöinen tarina. Ja tosiaan tämä perinnehän elää voimakkaana. Manse Rockista tuli tämmöinen yleinen nimitys tyylisuunnalle ja Alvari Tuohitorvi, Revisited ja Koitus Inter Revival edelleenkin ovat tehneet keikkoja ja suurella menestyksellä. Eli porukat on kokoontunut vedestämään vanhoja silmiä ja vanhoja muistoja.
1: Kyllä, sitten. Ja tämä on hieno juttu, että näin on tapahtunut.
0: Ja Manse Rockille näyttää olevan myös uuttakin sukupolvea kasvanut pikkuhiljaa, jopa niin kuin vanhojen soittajien lapset ovat lähteneet asiaa niin kuin pitämään yllä ja näin. Onko sulla itsellä myös muusikotaustaa?
1: On. Mä soitin lukioaikana, niin kierrettiin noin 3-4 vuotta. Meillä oli Virroilla semmoinen kuin Rambling Five-yhtye. Ja kiersimme sitten tuolla ympäri Lappia. Ja niin vuonna 1966, kun oli viimeinen keikka minulle, oli elokuun viimeinen päivä, soitettiin Oulun. Kestä nyt on työväentalo, kun se nyt oli, ja sitten minä lopetin keikkailun ja tuli minun tilalle rumpali siihen ja pojat kyllä jatkoi ja mä vielä muutaman keikan ehkä niille myin, mutta sitten pojat jatko kyllä.
0: Ootko pitänyt soitokuntoa millään tavalla yllä?
1: No enpä juuri ole pitänyt ja sitten monta vuotta sen jälkeen jouduin pari kertaa, kun mähän myin orkestereita monta vuotta senkin jälkeen täällä Tampereella. Niin joku bändi niin oli keikalla ja niillä ei ollut rumpalia, niin kävin tuuraamassa vanhoilla taidoilla, mutta fysiikka ei sillä lailla enää pelannut sitten, kun olin monta vuotta ollut soittamatta, mutta muuten kyllä.
0: Niin sä oot jo ikämies, mutta oot hyvä kuntoon, eli sä pidät ilmeisesti kunnosta huolta ja harrastat liikuntaa.
1: No harrastan jonkun verran liikuntaa ja kävelen noin 10 000 askelta päivässä.
0: No se on varmasti ihan riittävää.
1: No se tuntuu riittävältä.
0: Sä et ole maltanut työelämästä eläkkeelle siirtyä vieläkään, sulla on tämmöinen kuin Huoneisto Tampere. Mitä kaikkea Huoneisto Tampere tekee?
1: Huoneisto Tampere myy näitä asuntoja, kiinteistöjä. Ja on myynyt, mä oon tehnyt tätä siis 42 vuotta tätä ja niin vieläkin sitten teeskentelin tässä. Mä oon saanut jo eläkettä monta vuotta, mutta tää on tämmöistä ajankulua viime aikoina ollut.
0: No onko huoneistojen myynti helpompaa kuin orjakauppa, eli bändien myynti? No,
1: nykyään se on siis aivan mahdotonta. Asuntojen myynti on sillä lailla niin huonoa kuin se voi olla. Hinnat on laskenut 3-4 vuoden aikana semmoisen 30% ainakin. Ne on siis enemmän kuin mitä tilastot osoittaa.
0: Niin ja sitten kuitenkin rakennetaan koko ajan lisää, vaikka tiedetään, että jokainen asuu jo jossain. Niin
1: justiin näin. Ja pankit ei anna lainaa niin paljon kuin niin tarvitsisi monet. Ja sitten ihminen, kun haluaa myydä asuntonsa, niin silloin lainaa ja muuta, niin se ei pysty myymään niillä hinnoilla, mitä nyt sitten tarjotaan.
0: Kesällä, kun eilen ympäri Suomea, niin se on kauheita katverottelua, kun maakunnissa on tyhjiä taloja.
1: Siellä on tyhjiä taloja. Perikunnat, kun saa näitä kiinteistöjä ja asuntoja sieltä, niin sitten kun vanhemmat kuolee, niin sitten ne on ihmeissään, kun niillä ei ole mitään arvoa.
0: Kyllä.
1: Taikka huono arvo, joo.
0: Tämmöistä.
1: Se on erittäin huono, joo. Että mä oon tässä suunnitellut lopettavan, että tässä mä oon jo noin 10 vuotta pitänyt niin sanottua viimeistä tilikautta, mutta se on sitten vaan jatkunut.
0: Kyllä. Jos sulla on varmasti myös tämän työn ohella jotakin harrastuksia muutenkin kuin liikunta.
1: No, sillä lailla on, että mä niin harrastin semmoista, kun Espanjaan rakennettiin asuntoja, YIT, suomalainen YIT, ja alkoi 80-luvun puolessa välissä rakennuttamaan sinne, niin minua pyydettiin tässä aikanaan niin myymään niitä ja välittämään niitä jollakin tavalla. Niin mä olin Pirkanmaan alueen yksin oikeudella ihan edustajana. Olavi Tapio, Olli Tapio oli mulla kiinteistökumppanina, yhtiökumppanina siihen aikaan.
0: Ja varmaan täkäläiset tykkäsivät niin kuin ostaa asuntoja nimenomaan tamperilaisen firman kautta, koska se oli niin kuin varmaa juttu.
1: Joo, sitten. Siinä oli niin, että täällä oli YIT järjesti, taikka me järjestettiin täällä ja YITltä oli joku edustaja täällä ja me pidettiin viikonloppuisin silloin tällöin tämmöisiä esittelyitä. Ja sitten ihmiset lähti sinne Espanjaan ja siellä kun YITillä oli oma konttori, niin siellä tekivät kauppoja. Meidän piti niistä saada proviikat, mutta ei tullut meidän tietoon, että me oltiin välitetty ne.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, mutta se loppu, kun lama tuli 90-luvun alussa, niin YIT lopetti siellä.
0: Joo, silloin loppu moni muukin homma,
1: niin,
0: kun tiedetään.
1: Kyllä, se oli kyllä, kyllä. Joo.
0: No niin, tässä vaiheessa minä kiittelen tarinat oikeastaan ja me lähdetään ottamaan kahvia. Heikki Kauppinen, kiitoksia.
1: Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
2: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Donald Trumpin perheen 1940-luvun lopulla New Yorkin Queensissa asuttama suuri kaksikerrosta korkea oleva omakotitalo on ostettavissa noin $2 miljoonalla. Trumpin tie vei myöhemmin muun muassa Manhattanille, Floridaan ja Valkoiseen taloon. Tuota lapsuuden kotia on nykyinen omistaja kohennellut, mutta onhan se ulkomuodoltaan aika kammottava. Jotain sukua jyrkän katon omistaville kirkoille.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Useat maat ovat sitä mieltä, että 15 vuotta sopii ikärajaksi, kun lasten ja nuorten pääsemistä sosiaalisiin medioihin halutaan rajoittaa ja estää. EU olisi valmis vielä rajumpaan ikärajaan eli 13 vuotta. Tämä on todellakin kuuma peruna. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että EU:n pitäisi saada tässä asiassa yhteinen ikäraja. Ei olisi haittaa, että eri maissa olisi erilaisia ikärajoja. Sitähän tapahtuu myös elokuvien puolella. Kukin maa ja elokuvasensuuri siellä toimii tavallaan.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanon näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: seisoa palvon nyt ja ainiaan.
1: Täällä Kostello Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Kahdessa suositussa Mamma Mia-musiikkileffassa pirteästi esiintynyt 49-vuotias Amanda Seyfried on ottanut avioeron puolisostaan Thomas Sadowskista. He olivat tutustuneet toisiinsa vuonna 2015 ja avioituneet pari vuotta myöhemmin ja saaneet kaksi yhteistä lasta. Mistään emme ole lukeneet, että pariskunnalla olisi mennyt huonosti tai että heillä olisi ollut suuria keskinäisiä riitoja. Elämä Hollywoodissa on vain pirun rankkaa ja aina vaan rankempaa, jos tekoäly ryntää leffateollisuuteenkin kaikella voimallaan.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki. Joten kuuntelepa sinäkin. Taas

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuomelillassa Ruotsissa on alkanut uusi taidennäyttely, joka tekee kunniaa aidolle alastomalle ihmisvartalolle. Lauantai-illan viimeinen tunti on nimeltään Sauna Session. Sen aikana näytetään kuvia saunasta ja saunomisesta ja näyttelyvieraita pyydetään riisuuntumaan aivan kuten oikeassa saunassa. Kysymyksessä on Christian Kunteros Solo-nimisen taiteilijan kokoama ja ideoima näyttely. Olemme jo nähneet tuosta näyttelystä otettuja valokuvia ja todellakin siellä ollaan ilkosen alasti. Baada baada bastu henki elää siis edelleen.

Tervehdys, tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja radiomusa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Radiomusan viihdeuutisia. American Pie, Vincent ja And I Love You So -hiteistäkin tuttu laulaja, säveltäjä Don McLean rakentelee päätepistettä jo 55 vuotta kestäneelle uralleen. Hän tekee kaudella 2026-2027 pitkän rivin jäähyväiskonsertteja, mutta keskittää ne Pohjois-Amerikkaan ja täällä Euroopassa vain Brittein saarille, eli Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Oliko se sitten siinä? Kenties.

0: saavo kovan onnen lapsi.
1: Tässä Kristian Kontu.
2: Ja Marianne Saarikontu.
1: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
2: Ja se taajuus on
1: Radio Musaa.

0: Minä. Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Ihoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa ja mä kuuntelen radiomusaa, kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinsessa Dianan veljen Spencerin Jarlin muistelmateos omasta Diana-siskosta ja hänen surkeasta kohtalostaan on tullut kriitikoiden, hovin ja monen muunkin luettavaksi ja tarkasteltavaksi. Charles Spencer ei pääse helpolla, kuten odottaa saattoikin. Jarlin todetaan tienaavan miljoonia siskonsa muistolla. Hovin edustajan mukaan kirja sisältää vääriä käsityksiä ja väitteitä. Jarli itse vakuuttaa, että jokainen sana on totta, sekin, että Charles oli vähätellyt Dianan kuolemaa ja todennut, että Diana unohtuu pian. Spencerin Jarli on myös sitä mieltä, että hovi kohtelee Harrya ja Megania yhtä tympeästi kuin Dianaa aikanaan, ja Charlesin suusta on kuultu kulissien takana melkoisia purkauksia.

Ciao a tutti! Marttila Lassilta terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta Radio Musaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 21. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mervi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies ja manserokin keksijä Heikki Kauppinen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla laulaja Pasi Kaunisto. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 14. osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa. Toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radiomusan studiota toivottelee teräväisen Pena. Tänään on maanantai 21. syyskuuta ja Mervin nimipäivä ja tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Olisipa rauha joka paikassa, niinpä. Sitten katsotaan tuttuja nimiä tuolta synttärikalenterista. Amerikan TV- ja elokuvatuottaja Jerry Bruckheimer on vanhin, hän täyttää 83. Ja The Eagles-yhtiöstä tuttu kitaristi Don Felder, 79 vuotta, kuten myös kauhukirjailija Stephen King. Näyttelijä ja käsikirjoittaja Bill Murray, hän täyttää 76. Leffoista mainittakoon muun muassa Ghostbusters ja Ed Wood. Hän oli mukana John Belushin ja Dan Aykroydin kanssa koomikoryhmässä National Lampoon. Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki täyttää 71 ja TV-elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, sanottaja Johanna Vuoksenmaa täyttää 61. Ja kaunedestaan kuuluu kantrilaulaja Faith Hill täyttää 59. Suomessakin tunnettu Amerikan TV-persona juontaja Ricky Lake 58 vuotta. Ja kymmenottelija Edward Hämäläinen tänään 56. Oasis-yhtyeen vokaalisti Liam Gallagher täyttää 55. Oikeata nimetään William John Paul Gallagher. Laulaja muusikko Teemu Harjukari, tunnettua musiikkisukua, täyttää 51. Hänen enonsa oli tangokuningas Kari Piirunen ja äitinsä imitaattorilaulaja Vuokko Piirunen. Ja suomalainen näyttelijä Pihla Penttinen täyttää 48 vuotta. Hän on muuten Pertti Sveholmin tytär. Mediatähti Nicole Richie, Lionel Richien adoptiotytär, täyttää 45. Ja TV:stä tuttu suomalainen meteorologi Toni Hellinen, tänään 44 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen laulaja Jason Derulo, hän täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomosan viihdeuutisia. Jälleen tien päällä oleva The Beatles-yhtyeen ex-rumpali, 86-vuotias Ringo Starr, uskoo, että The Beatles olisi vielä joskus saattanut palata lavalle esiintymään, jos John Lennon ja George Harrison eivät olisi kuolleet vuosina 1980 ja 2001. Olimme yhä kavereita, vierailimme toistemme äänitteillä ja keikoilla. Asiat ja näkökannat riitelivät. Uskon, että jonkinlainen paluu olisi ollut mahdollinen, viestittää Ringo Starr ja riemuitsee, koska The Beatlesin vanha päämaja Lontoossa on muuttumassa The Beatles-museoksi ja näyttelyksi.

Terve, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Paavin asuinsija Vatikaani osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa elokuva-alan Oscar-mittelöön. Se on mukana sarjassa Documentary Short Film elokuvalla Green Lev, eli vihreä laava. Elokuvaa esitetään valikoidusti muun muassa USA:ssa, mikä tekee siitä kilpailukelpoisen. Vatikaanin nykyinen päämies on kotoisin USA:sta, joten hän ymmärtää hyvin asian PR-arvonkin.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Radiomusan studiolla merkkipäiväkalenteri ja siellä olleen seuraavana sitten teräväisempänä. Katsotaan, mitä on tänä päivänä tapahtunut kauan kauan sitten, 21. syyskuuta. Englantilainen skifikirjailija H.G. Wells syntyi 160 vuotta sitten ja ehdottomasti tunnetunut teos oli tietysti Maailmojen sota. Planeetat-sarjan säveltäjä Gustav Holst syntyi 1874. Ja ensimmäinen lännen elokuva Kit Carson valmistui 1904. Pituutta sillä oli peräti 21 minuuttia. Piirtäjä Chuck Jones syntyi 1911. Hän oli Warner Brosin entinen pomo ja loi animaatiohahmot Keljuko Kojotti, Maantiekiiti ja Repe Sorsa oli tekemässä myös Väiski Vemmelsäärtä. Dallas-sarjasta tuttu näyttelijä J.R. eli Larry Hagman syntyi vuonna 1931. Hän oli muuten aviossa ruotsalaisen näyttelijän kanssa. Kanadalainen muusikkorunnelija Leonard Cohen syntyi vuonna 1934 ja teatteriohjaaja Ossi Räikkö vuonna 1935. Sanoittaja kirjailija Veksi Salmi syntyi vuonna 1942 ja hänen merittilistalla on pari tuhatta julkaistua biisiä omissa sekä Emil von Reten ja Antero Ollikaisen nimissä. Veksi oli mies Irvin Goodmanin menestyksen takana. Viime vuonna edesmennyt musiikkibisneksen moniottelija Lasse Norres syntyi vuonna 1952 ja toimi aikanaan muun muassa Dingon managerina. Vuonna 1957 ilmaantui USA:n kuvaruutuihin suosittu lakisarja Perry Mason tähtenä Raymond Burr, joka oli myös Ironside-sarjassa, ja Perry Masona tehtiin lähes 10 vuotta. Tasan 60 vuotta sitten kitarasankari Jimmy Hendrix muutti etunimensä muuttoon Jimmy. Ja vuonna 80 syntyi laulaja tuplatangoprinssi Dimitri Sjöberg. Vuonna 85 Dire Straitsin ja Stingin Money for Nothing nousi USA-lista ykköseksi. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 97 tuhopolttaja käräytti Tyrvään Pyhäntalavin kirkon. Siitä aikaa 29 vuotta. Ja 10 vuotta myöhemmin 2007 rapparituottaja Snoop Dogg tuomittiin 3 vuodeksi ehdonalaiseen ja 160 tunnin yhteiskuntapalveluun syynä vaarallisen lyömäaseen kuljettelu julkisella paikalla. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Juha Hostikka ja Dallape-orkesteri tässä, terve. Kun Dallape-orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradiotakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan äskettäin kuollut kuningas Harald lepää Akernesin linnan mauseleumiin sijoitetussa sarkofagissa vanhempiensa ja isovanhempiensa vierellä. Hänet on sijoitettu 1,9 miljoonaa euroa maksaneeseen sarkofagiin, joka on valmistettu vihertävästä oliivin kivestä. Sarkofagin etuosaa koristaa upea kuninkaallinen vaakuna. Harald oli todennut jo aikoja ennen kuolemaansa humoristiseen tapaansa, että toivottavasti se kapistus on pehmustettu, koska tulen viettämään siellä pitkään.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Tässä Lola, tervehdys. Joskus kannattaa vain antaa silmien levätä ja musan viedä mukanaan. Radio Musaa voi kuunnella milloin tahansa. Radio Musa ei petä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian parlamentti on perustanut erityiskomitean tutkimaan kuningaskunnan heikkoa menestystä Eurovision laulukilpailussa. Se ottaa puhutteluun muun muassa Iso-Britannian edustusbiisin ja esittäjän valinnasta vastaavan lupamaksurahoitteisen radio-tv-yhtiön The BBC:n musaosaston pomot. Halutaan selvittää, mistä tuo vaisu menestys johtuu tai on johtunut. Parlamentin väki on paljolti sitä ikäpolvea, joka muistaa muun muassa Sandy Shawn, Cliff Richardin, Lulun, The New Seekersin, Brotherhood of Manin, The Shadowsin ja Catherine and the Wavesin hyvät menestykset. Iso-Britanniahan kuuluu Eurovision laulukilpailun viiden suuren maan, eli viiden suurimman rahoittajan joukkoon. Ne muut ovat Espanja, Italia, Ranska ja Saksa. Niinpä ne pääsevät joka vuosi finaaliin ilman niin sanottua semifinaalivaihetta.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Vieressäni seisoo tällä hetkellä jyhkeästi pystysuorassa oikein iskelmätaivaan tähti Pasi Kaunista. Morjesta pitkästä aikaa.
1: Morjens. Äläkä sitten kerro siitä, kuinka pena mua ajatti tuolla Taunuksella autokoulu Cityssä vuonna 1968.
0: Aivan. Voinko mä nyt kuitenkin kertoa, miten minä liityin siihen asiaan?
1: Kerro.
0: No minä, Arto Grönroos, istuin isäni Pentti Grönroosin kyydissä siellä Taunuksen takapenkillä. Noustiin Pasin ajamana niin sanotun Ryssänkirkon ohi Kalevankangasta. Pääsimme hautausmaan ohi ja minä jouduin koputtaan takapenkillä istuessani Pasi Kauniston ajaessa isäni olkapäähän, että on huono olo, tulee oksennus. Ja Pasi oli tyylikkäästi, pisti vilkun oikealle Kalevankankaan päällä hautausmaan jälkeen, laitoit vilkun oikealle ja pysähdyit puoliksi jalkakäytävän reunaan. Minä avasin takaoven ja oksensin ja jälkeenpäin jouduin siitä melko pian umpisuolen leikkaukseen.
1: Ai sulla oli vielä semmonen?
0: Siitä tuli, siitä se johtui.
1: No niin, mä ajattelin, että mä ajoin niin lujaa.
0: Et, vaan minähän oli jo silloin sun fanisi.
1: No niin, kiitos ja anteeksi.
0: Ei mitään kuule. No mites nyt menee nykyään? Tulee kilometriä varmaan paljon.
1: Tulee joo, ja tässä nyt on vähän semmonen, kun on, olisi aikanaan ollut paljon haluja ja sitten voimia tehdä keikkaa, mutta sitten oli Suomessa semmoinen aika 90-luvun paikkeilla, että eihän silloin ollut muuta keikkaa kuin noilla metallimiehillä.
0: Aivan.
1: Ja nyt sitten kun ei enää jaksa, hyvä että jaksaa 500 kilometriä istua autossa.
0: Aivan.
1: Niin nyt on sitten sitä, olisi kysyntää.
0: Kyllä.
1: Että tämä on nyt tämmöistä, mutta kyllä näin nyt on vielä jaksettu. Käydään sitten hotellissa yötä, kun on pitkä matka.
0: Näin on. Se on hyvä, että silloin ottaa sen turvallisuuteen huomioon. Meitä juuri kävi valokuvaamassa Sakari Puisto, ystäväni. Hän kertoi, että jos minä haastattelen sinua, pyysi kysymään, muistatko Ruutanan lavaa?
1: Kyllä, se oli muuten Ruutanan lavalla, oli ensimmäisiä keikkoja. Lasse Laine ja Sensaatio solisti Pasi Kaunista. Ja mun piti hei mennä ennen kuin Lasse lähti tonne taivaan iloihin. Meidän piti vielä yksi kesäkeikka pitää. Ja sovittiin hintakin. Ja sitten mä tulin Ranskasta takaisin, niin Lasse oli kuollut. Ei tullut Ruutanan lavalle sitä jäähyväiskeikkaa.
0: Harmi.
1: Niin, kyllä harmi. Joo.
0: Ja vakavasta asiasta puhuin, mutta hän pääsi taivaan iloihin.
1: Kyllä, juuri niin. Ja se on meillä kaikilla edessä, joilla se ei ole takana.
0: Se ranska mua kiinnostaa. Tampereen yhteiskoulussa luin ranskaa sen 3 vuotta. Ja on muutamia kertoja käynyt siellä sitten ystävieni kanssa. Ja ranskaa aina kertaan vanhoista tykin kirjoista sen verran, että kun siellä Pariisissa esimerkiksi menee ravintolaan, niin osaan sen verran ranskaa puhua, että osaan tilata itselleni ruuan. Parlez-vous français, eikö niin?
1: Oui, mais je parle bien français, peut-être.
0: Un peu.
1: Oui.
0: Joo, tällaisita vaan tässä kieliä puhutaan. Kyllä. Pasi Kaunisto, onko paljon vielä keikkoja?
1: No kyllä nyt on, nyt näyttää keikkakalenteri hyvin paljon on merkintöjä ja tähän nyt tietysti kun meillä on herrasmiehet kiertue lähtee.
0: Se on hieno.
1: Se on hieno kiertue ja sitten kyllä me sitten kun Hyttisen Kujun kanssa mehän tehdään, on tehty varmaan 2 vuotta jo konserttia, niin nyt kun Kuju pääsee sieltä Kokkolan kaupungin teatterista mielensä pahoittajan roolista, niin sitten taas jatkuu.
0: Täällä komediateatterin ulkolavalla olen sinut ja Kujun nähnyt muutama vuosi sitten esiinnytte. Yleisöhän oli aivan haltioissaan.
1: No kyllä. Ja meillä on muuten, sen verran mainostan, Ylöjärven kirkossa. Olisiko niin, että se on ennen itsenäisyyspäivää. Meillä on Kujun kanssa konsertti. Enkä ole Ylöjärven kirkossa ollut sitten 100 vuoteen laulamassa, että sinne mennään, kun Kuju pääsee Kokkolasta.
0: Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Olen edelleen fanisi.
1: Kiitos. ja hyvää syksyä. Me nousemme tästä.
2: Kyllä me nousemme.
1: Kyllä.
2: Kiitos.
3: Miss on Kainuu, Karjala? Missä Pohjanmaa? Missä

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan hovin uusin huolenaihe on prinsessa Märtha Louisin ja hänen puolisonsa Shamadi Durek Verretin uusi TV-sarja Vaihtoehtoinen Norja, joka alkaa pyöriä Viaplay Maksu-TV-kanavalla. Vaihtoehtoinen ei tarkoita tässä yhteydessä politiikkaa, vaan sitä kaikkea, mikä Norjassa jää vähälle huomiolle, vaikka ansaitsisi saada huomiota, kuten taikurien ja shamaanien pystyttämät pop-up-tapahtumat ja sosiaaliset jutut. Sarjaa on jo ehditty moittia kritiikittömyydestä, eli se tuo esille asioita, mutta ei mene juuri pintaa syvemmälle. TV-sarjasta saamillaan rahoilla prinsessa ja shamaani varmaankin lyhentävät taannoisista häistään syntynyttä laskua, joka ehti jo karhukirjetasolle.

Hei, radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Euroopan jalkapalloliiton UEFan entinen pääpomo Lars-Christer Olsson ehdottaa epäluottamuslausetta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajalle Infantinolle, koska kokee Infantinon olevan vaaraksi kansainväliselle jalkapalloilulle. Infantinon valitseminen FIFAn johtoon oli aikanaan virhe. Lempein sana, mitä hänestä osaan sanoa, on pelle, toteaa Olsson miehestä, joka alkoi omin päin kaupitella jalkapallon MM-kisojen omistusoikeuksia yksittäisille firmoille, kuten presidentti Trumpin vävypojan edustamalle yhtiölle. Tiedot kertovat, että Infantinolla on yhä tukenaan ilmeisesti lähes kaikki Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian maat, ja lähinnä Eurooppa on se, joka vikisee.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Monella on nykyään lonka ja polvien kanssa myös monenlaisia ongelmia. On kulumaa ja monenlaista vaivaa. Serkullani Sormusen Masalla on ollut myös polvien kanssa ongelmia jo pitkään. Kai niin kuin vuosikaudet. Se menikin lääkäriin tässä ja siellä oli vastaanottohenkilöstö kysynyt, että minkä takia te tulitte. Ja Masa sanoi, että hän on kärsinyt kovista polvikivuista pitkään ja haluaisi nyt lääkärin polvilleen. Ja se oli toteutunutkin. Lääkäri oli ollut polvillaan häntä vastassa sitten. Tämä Sormusen Masa oli hankkinut muuten hieno aluksen. Kävin tässä katsomassa sitä tuossa Näsijärvellä. Mulla on itsellä ollut vaan enemmän tämmöisiä pikkuveneitä. Niin mä en oikein noista tuommoista hienoista veneistä niin paljon ymmärrä, enkä niitä veneilystä. Masa kehui sen paatin kyllä niin kuin Tyyrpuulista Paarpuurin puolelle asti ja syystäkin, ei siinä mitään. Mä kysyin, että minkäs kokoinen tää nyt sitten on. Niin Masa sanoi, että no semmoisen 26 jalkaa. Mä ajattelin, että mitähän se Masa sillä tarkoittaa, 26 jalkaa. Jos kaikissa jaloissa on 5 varvasta, niin sehän tekee 130 varvasta. Tarkoittikohan se Masa, että paattiin sopii 130 varvasta? Varmaan. Näin mä ainakin laskeskelin päässäni. Ennen vanhaan tämä päässälaskutaito oli oikein kai koulujen opetusohjelmassakin. Mä en tiedä, onko se enää. Mä tässä luin joutessani tietolehteen yksi päivä. Siinä oli oikein asiantuntevasti ja perusteellisesti tehty tutkimus suomalaisten matematiikan suorituskyvystä. Oli se nyt vähän masentava tulos. Noin 8/7 suomalaisesta ei osaa hyvää päässälaskutaitoa. Ennen riitti pitkälle, kun laskentotunnilla osasi käyttää helmitaulua. Nykyään oppilaiden pitää osata siellä kaikenlaisia muitakin apuvälineitä. Niitä on monenlaisia vehkeitä. Mä olin tässä viime kuussa yhden tutun lapsen Jeremiaksen koulussa kuuntelemassa, minkälaista matematiikan opetus nykyään on. Kai ne lapset on sitten osaavia, ja tämä ainakin tämä Jeremias-poika on vallankin pätevä. Opettaja opetti kertotaulua sinä päivänä sitten juuri. Se kuulemma pitää osata vieläkin, joo. Opettaja kirjoitti taululle, että 9 × 6, niin kuin 9×6. Ja sanoi sitten Jeremiakselle, että kerroppa nämä luvut. Jeremias raapi hetken tuskasena päätään ja sitten ilme kirkastui. Hän aloitti, että olipa kerran 9 ja 6 ja ne halusivat mennä yhteen, mutta 6:n eksä tuli väliin. No, tämä Jeremias tuli siinä mieleen, kun mä kävin sen kotona tässä ehtoopäivää kahveella. Isäntä oli siellä sairaslomalla ollut kädestään jo vähän pidempäänkin ja mä ajattelin käydä pitämässä vähän seuraa. Juuri kun astun sisään, niin siellä sitten perheen pikkutyttö huusi härissään itku kurkussa, että tuu sääkin Martti etsii nyt, kun mun lemmikkihiiri on karannut häkistä. Mä sitten vastasin rauhoitellen sitä, että juu, älä huoli, kyllä me se löydetään, kun yhdessä haetaan. Onko sitä muuten kukaan nähnyt? Niin tää perheen isä huusi keittiöstä, että juurihan se siinä juoksenteli olohuoneessa edes takaisin, kun mä imuroin.

Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Laura Branniganin miljoonahitit Self Control ja Gloria tuottaneen Jack Whitein leski, 41-vuotias Rafaella, näyttää päättäneen surukautensa. Hänet on nimittäin nähty parhaillaan menossa olevan Oktoberfestin pyörteissä Bayerissa. Hänellä oli seuranaan ja turvanaan berliiniläinen liikemies Jan Kulv, ja huhut ovat kertoneet, että Jack White olisi kuollut luultua paljon köyhempänä. Hän oli kova tuottajaluu erityisesti 1970- ja 80-luvuilla.

0: suurimmat onnettomuudet, ne tapahtuu merellä ja minkä nyt kotona?
1: Minkäs teet? Sä tuut tyhjästä ja lähdet tyhjän.
0: Ja tyhjänä?
1: Meinaa, mitä sulla on menetettävä?
0: No ei mitään.
1: Anna palaa vaan, kun vielä elää.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Republikaanista puoluetta koko äänestysikänsä kannattanut laulaja ja liikemies Pat Boone on hänkin tympääntynyt presidentti Trumpin tapaan hoitaa hommia. Hän voisi välillä olla kirjoittamatta ja puhumatta ja kuunnella, mitä muut puhuvat, toteaa Pat Boone, ja varmaan arvaa, että Trumpilta ja niin sanotulta MAGA-väeltä alkaa sataa palautetta. Boone oli hyvää pataa presidentti Nixonin ja erityisesti presidentti Reaganin kanssa. Trumpin ihon alle hän ei ole vielä päässyt.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Tomi Mottola oli 1980-luvun alkupuoliskolla Sony Music-yhtymän pääjohtaja, mutta sai siitä hommasta potkut. Yhtenä syynä siihen oli se, että Mottola ja hänen silloinen vaimonsa poptähti Mariah Carey viihtyivät liikaa juorupalstoilla ja Sonyn japanilaiset omistajat eivät siitä pitäneet. Mottola on nyt julkaissut opetuskirjamaisen teoksen The Bronx School of Business – Starting Something from Nothing. Siinä hän esittelee New Yorkin Bronxista pinnalle putkahtaneiden henkilöiden tarinoita ja taustoja. Käsittelyyn ovat päässeet muun muassa Al Pacino, Jennifer Lopez, Calvin Klein, Ralph Lauren, Billy Joel, Colin Powell ja Luther Vandross.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Black Sabbath-yhtyeen ja Ozzy Osbournein suuresta finaalista kertova musiikkielokuva tulee kansainväliseen levitykseen 28. lokakuuta. Niin on ilmoitettu ja siihen luotamme. Konsertti oli 5. heinäkuuta 2025 eli 17 päivää ennen Ozzyn kuolemaa. Konsertissa Ozzy lauloi, minkä jaksoi, ja sai loistavaa apua vierailevilta tähdiltä, kuten Guns N' Roses, Metallica, Pantera, Slayer, Tool, Ron Wood, Steven Tyler ja Sammy Hagar muun muassa. Leffan virallinen nimi on Black Sabbath Back to Beginning.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuulemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 14/24. Edellisessä osassa kerroin Marilyn Monroen loppuvaiheista. Etenimme vuoteen 1962. No, lokakuussa 62 Dean ja Sammy Davis Jr. levittivät huikean jazz-hitin Sam Song. Seuraavalla viikolla trio Frank, Dean ja Sammy esiintyivät Chicagossa Sam Giancanan uudessa yökerhossa, joka oli nimeltään Villa Venice. Parin viikon shown tuloksena Giancana teki voittoa $3 miljoonaa. Talvella 63 Dean ja Frank kuvasivat lännen komedian Neljä Texasista yhdessä Ursula Andressin ja Anita Ekbergin kanssa. Dean esiintyi Sansissa elokuussa 63 ja viikko aiemmin Washingtonissa järjestettiin ensimmäinen marssi mustien kansalaisoikeuksien puolesta, mikä herätti runsaasti keskustelua myös taiteilijoiden piirissä. Dean kuitenkin kommentoi yleisöllä, että ei marssisi edes italialaisten puolesta, saati sitten mustien. No, senaatin mafiakuulustelu tuli silloin uuteen vaiheeseen Joseph Valachin todistaessa Cosa Nostran eli järjestyneen mafian olemassaolosta nimeten San Giancanan Chicagon ylimmäksi mafiajohtajaksi. Sinatran pelilupa poistettiin ja Cal Newellochen kasinosta tuli tappioita, jotka Sinatra joutui paikkaamaan myymällä oman levyyhtiönsä Warner Brothersille. John F. Kennedy ammuttiin 22. päivä marraskuuta 1963. Dean piti tuota murhaa Giancanan operaationa. Amerikkalaiset alkoivat kuulla joka päivä uutisissa paikasta nimeltä Vietnam. Dean arveli sen olevan jossain varmaankin Etelä-Amerikassa tai Amerikan itärannikolla, ainakin kaukana Los Angelesista. Sans vietti 11-vuotisjuhlia peräti 15. päivä joulukuuta 1963 ja esiintyjänä oli tietysti Dean Martin. Silloin hän vitsaili yleisölle, että olisiko koko Amerikka tullut hulluksi, kun Elvis oli rockikautensa jälkeen lista ykkösenä kappaleella Bossa Nova Baby. Dean tunsi itsensä jo vanhaksi, 46-vuotiaana. Tammikuussa 64 häneltä leikattiin jälleen hyvälaatuinen kasvain. Sairaalassa levätissään hän kuuli ensi kerran yhtyeestä nimeltä The Beatles. 12. päivä maaliskuuta 64 Dean meni levystudioon tekemään albumia vain 4 muusikon kanssa, siis tällä kertaa ilman big bandia. Kun 11 kappaletta oli purkissa, huomattiin tarvittavan vielä yksi täyteen LP:hen. Pianisti ja kapellimestari Ken Lane muisti vuonna 1948 säveltämänsä laulun Everybody Loves Somebody, alkaen tapailla sitä pianollaan Deanille. Dean ihastui kappaleen melodiaan ja loppuun oikeastaan äänitehistoriaa. 23. päivä maaliskuuta 1964 Dean sai painaa kädenjälkensä sementiin Cromanin kiinalaisen teatterin edustalla Los Angelesissa. Sitten alkoi elokuva komedian Kiss Me Stupid -kuvaukset legendaarisen Billy Wilderin ohjaamana. Elokuva perustui Anna Bonacin näytelmään Lore della Fantasia, jonka ensi-ilta oli ollut Pariisissa vuonna 1953. Elokuvan tanssitytön roolissa oli Kim Novak ja pianonopettajan roolissa oli aluksi Peter Sellers. Dean näytteli karikatyyriä itsestään eli laulajaa nimeltä Dino. Sellers sai kuitenkin sydänkohtauksen huhtikuun 6. päivä kesken elokuvan kuvausten ja hänen tilalleen tuli Ray Walston.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: elää suomalainen.
1: Radio Musa.

Moronääs. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa jälleen Anssin Amerikana tunnin pariin. Minun nimeni on Anssi Känsälä ja oikein mukava, että olet kuulolla. Laitetaan homma käyntiin pidemmittä puhetta. Saamme heti alkuun postikortin Pariisista. Lähettäjänä toimii Glen Campbell. Postcard from Paris.

Postcard from Paris. Ai ai ai, Glen Campbell. Aika koskettavaa, hienoa laulua. Ne, jotka tietävät minut, eivät varmaan, tule varmaan yllätyksenä, että olen kova Glen Campbell-fani ollut pitkään. Postcard from Paris. Totta kai yllätys, yllätys. Glennin hovisäveltiä Jimmy Webbin kynästä. Ja alunperintään levytti John Denver vuonna 90. Ja sitten minne Glen Campbell levytti sen 2017 levyllä. Kyllä, kyllä, Glen Campbell. Minulla on ilo ja kunnia nähdä hänet livenä 2010-luvun alussa Lontoon keikalla. Mieleenpainuva kokemus kaiken kaikkiaan, vaikka Glen kärsi silloin aika vakavasta Alzheimerista ja keikalla hän aloittelikin samaa biisiä, jonka oli äsken soittanut vielä uudestaan, koska oli unohtanut, että oli äsken soittanut juuri tuon kappaleen, mutta miehen ääni toimi vielä upeasti ja kitarasolot tulivat melkein niin kuin ennen vanhaa. Tässä juuri Siemalen studiossani keikalta ostetusta kahvimukista, jossa lukee Glen Campbell, oikein hyvää kahvia. Ja tuon kappaleen kuullessani kyllä Postcard from Paris, niin tulee kyllä muistot mieleen. Se oli myöskin ehkä samalla Postcard from London. Niin, todellakin 2017 Glen julkaisi vielä jäähyväislevyn. Samana vuonna hän poistui keskuudestamme. Ja vaikka hän lähti, niin hän jätti sydämeen monille faneille musiikkinsa ja kauniin tulkintansa. Kuunnellaan vielä toinen biisi samalta levyltä. Tämä on nimiraita Adios.

Siinä meille jää hyvä esitetti Glen Campbell Adios-kappaleellaan. Ensimmäisessä biikissä mainittiin jo totta kai John Denver, ja jatkammekin John Denverin musiikilla heti. Nimittäin seuraavaksi kuunnellaan hieno biisi Rocky Mountain High.

0: out. I'm a country boy. Yes!
1: En voinut välttää kiusausta, oli pakko laittaa toinenkin John Denver-biisi. Thank God I'm a country boy. Kova meininki. Ja itsekin kun olen country boy, eli maaseudun poikia, sikafarmarin poika, niin kyllähän tuo puhuttelee, totta kai. Ja puhuttelin muuten mainostajiakin aikoina 80-luvulla. Moni varmaan muistaa tämän maitomainoksen. Pistä maitoa tulemaan. Joo, kyllä kyllä. Siinä oli oikein pitkä valion mainos. Tyttö lähti kaupunkiin ja poika jäi sitten maatilalle ja näin poispäin. Mutta kyllä sinne muistaakseni oli onnellinen loppu. Seuraavaksi laitetaan levylautaselle Dusty Springfieldia. Nimittäin kappale on Son of the Preacher Man. Dusty Springfield lähti 60-luvun lopussa Amerikkaan etsimään sopimaa levytystudiota ja päätyi lopulta Memphisiin paikkaan American Studios. Ja siellä hän levytti tämän biisin vuonna 68 ja se julkaistiin myös silloin. Mielenkiintoinen trivia-aiheesta, joka minullekin oli kyllä uusi, oli se, että tuolla samaisella studiolla kappale oli jo levytetty aikaisemmin Aretha Franklinin toimesta, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Aretha ei nähtävästi tykästynyt biisin niin paljon, että olisi halunnut sen julkaista ja kappale sitten ikään kuin annettiin eteenpäin ja Dusty Springfield sen levytti ja julkaisi ja voidaan varmaan sanoa, että rest is history, koska biisistähän tuli aika monen hitti sekä Euroopan puolella, lähinnä siis Englannissa, että myöskin USA:n listoilla se käväsi top 10. Kappale on kestänyt hienosti aikaa ja Dusty Springfield laulaa upeasti kuten aina ja bändi soittaa hienosti. Ja kun soundi on studiossa ollut kohdellaan, niin mikäpä sitä on kuunnellessa? Son of the Preacher Man.

Sanotat Reach a Man, Dusty Springfield. Tuossa siis laulu, jonka Dusty levytti ja Aretha Franklin hylkäsi omalta levyltään. Mutta kyllähän Aretha oli vuotta aikaisemmin vuonna 1967 levyttynyt sellaisen hitin, että pois alta, nimittäin You Make Me Feel Like a Natural Woman. Carole King kyneli tuon hitin vartavasten Arethan laulu äänelle sopivaksi. Ja kun Aretha sen lauloi, niin hittihän siitä tuli.

You make me feel like a natural woman, Aretha Franklin, ikoninen esitys vuodelta 1967. Matt Robbins on minun mielestäni erittäin mielenkiintoinen persona country-laulajien joukossa. Nimittäin laulumisen lisäksi hän myöskin rakasti vauhtia vaarallisia tilanteita selkeästi, koska ajoi monia vuosia NASCAR-sarjassa kilpaa. Mutta kyllähän Marty oli armoittu laulaja, voisin jopa sanoa, että yksi countryn suurista äänistä. Kun Marty avasi suunsa, välittömästi tuli semmoinen fiilis, niin kuin olisi silmien eteen avautunut kuva jostakin lännen elokuvasta tai vähintäänkin country kuume nousi noin 100%, ehkä jopa 150% välillä. Ja kyllähän Marty Robbinsia kosiskeltiin myöskin viihdemusiikkipuolelle, nimittäin Columbia Records pyysi hänet äänittämään myöskin viihdettä. Ja siinä hän onnistui hienosti, soundi oli upea, oikeastaan Marty olisi voinut ihan hyvin liittyä vaikka Rat Packiin. Mutta saapa nähdä, olisiko Dean Martin ja Frank Sinatra ja Sammy Davis Jr. kestäneet Martin kyydissä, nimittäin sen verran vauhdikasta meininkiä. Myöskin live-videoesiintymisten perustautui Martin homma oli. Mutta kaikki tyyni, Marty Robbins levytti useita loistavia raitoja. Ja tässä seuraavaksi yksi niistä, nimittäin Coast Riders in the Sky.

Ja siinä oli Marty Robbins ja Ghost Riders in the Sky. Mahtavaa, mahtavaa Amerikan musaa. Puolituntisemme on jälleen vierehtänyt Anssin Amerikanan parissa. Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tervetuloa kuulla jälleen ensi kerralla ja nyt moi moi!

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

Morjens, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Terve, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Kyöstimäki Mattila tässä, terve. Oletteko muuten muistaneet sellaista asiaa kuin puhelinluettelo? Ennen vanhaan kaikki olivat puhelinluettelossa. Nykyään kaikki ovat samalla lailla netissä. Jos haluat erottua massasta, kannattaa mainostaa radiossa ja erityisesti radiomusassa, jota aikuiset kuuntelevat.

moi. Tässä Mikko Huhtanen. Aina kun olen tien päällä, kuuntelen radiota. Radio pitää ajan tasalla musiikista ja uutisista. Radio on parasta viihdettä töissä, autossa ja kotona.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamu 6-10, 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

kolekundina mä Hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereiden kanssa sitten skruvuus pilkkasin, näin leffahyrkat ansaitsin. Ja kesäillon rantsussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä

15 vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista ol ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin,

ranchussanäin skiglarit ja bulit ongarit, niin skönelle mä kaipaasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät dongarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriittaa minä sekstasin, niin

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

venen. Mm-hmm. Saunarannassa silloin ongin hertaisen lapsuuden.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

maallisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta, toivottaa Gilda. Tänään on 22. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mauri. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Frank Martin. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla monitoimimies ja Manserokin keksijä Heikki Kauppinen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No ja siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Tervehdys, tässä on Johanna Defretzini ja minä kuuntelen radiota melkeistä aina ja oikeastaan aina kun olen autossa, eli mikä on joka päivä, niin kuuntelen radiota eri kanavia. Sieltä voi kuulla ihan minkälaista musiikkia tahansa ja saada vaikka oman lempparibiisinsä kuuluviin.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.